0: Omeletje, een mesenskie, papil.
1: Da, žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživaj to pomladi.
4: Štajerski val.

0: Omlet je mesec, ki je topel.
1: Daž vrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživajte v pomladi.
4: Štajerski val.

0: Omlet je mesec, ki je topel.
1: Da žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživajte v pomladi.
4: Štajerski val.